0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Повишаването на отбранителния капацитет на България за откриване и противодействие на дронове обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на компанията Аксон. В срещата в Министерския съвет участваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Целта е да бъде надграден и модернизиран капацитетът на националната система за отбрана на фона на променящата се среда за сигурност и нарастващото използване на безпилотни летателни апарати. Необходимостта от по-бързи действия беше подчертана и след случая от преди няколко седмици, когато дрон при мамка навлезе през северната граница в страната ни. Впоследствие стана ясно, че апаратът не е бил засечен нито от Румъния, нито от комбинирания център за въздушни операции в Испания. Случаят постави допълнителен фокус върху необходимостта от по-добри способности за ранно откриване и реакция при подобни инциденти. България и Аксон вече си планират в областта на сигурността. По време на срещата беше отчетена ефективността на използваните от българската полиция бодикамери и електрошокови средства. Ръководителите на ключови институции с контролни функции при превоза на стоки се договориха за увеличаване на точките за контрол по пътищата на страната. Това стана ясно на първото координационно съвещание, проведено в Централното митническо управление, съобщиха от агенция Митници. Анализирани са резултатите от досегашните роуд-стоп проверки на товарни превозни средства, които са част от мерките във връзка с приемането на страната ни в Шенгенското пространство. Отчетено е, че резултатите се повишават, но са необходими повече точки за контрол. Контролните действия за тежкия трафик са концентрирани на подходящи площадки по основни пътища във вътрешността на страната. Проверките целят противодействие на нелегалната миграция, сивата икономика, нарушенията с акцизни стоки, контрабандата и други нарушения. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април, а други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата на изборния кодекс. Това обяви по време на заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман. Данните са от писмо на ГРАО до ЦИК. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, става ясно от информацията на Централната избирателна комисия. Неизгодни договори за доставка на електроенергия и прехвърляне на загуби към ВК дружества са установени след проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и български ВК холдинг. За случая вече е сезирана Софийска градска прокуратура, а държавата ще търси и възможност за обезщетение по граждански ред. На брифинг регионалният министър Иван Шишков и членът на съвета на директорите на български ВК холдинг Явор Стойчев представиха резултатите от проверката. По думите на Стойчев, изчислените до края на месец юли загуби възлизат на близо 1 милион и 800 хиляди евро. Според данни на Министерството, чрез договори и анекси, сключени от началото на 2025 година до края на юли тази година, значителни загуби са били прехвърлени към ВК дружествата във Враца, Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол и Пловдив. Разликата между пазарната цена на електроенергията и фиксираната цена по договорите е била поета именно от тези оператори. Според министър Шишков, проблемът е в начина, по който са били изготвени договорите. Те са предвиждали фиксирана цена за електроенергията, но без задължение доставчиците да осигурят договорените количества при всяка пазарна ситуация. Когато токът е скъп, той не продава, а когато ефтин продава, обясни Шишков. Така при поскъпване на електроенергията, ВК дружествата са били принудени да купуват липсващите количества директно от борсата на значително по-високи цени. От Министерството посочват, че първоначално моделът на ВК Energy Group е бил създаден, за да обединява потреблението на ВК операторите и да им осигурява по-изгодни условия. По-късно обаче в схемата са били включени три частни дружества посредници, които според Министерството са печелили при ниски борсови цени, докато рискът при поскъпване е оставал за държавното дружество. На 22 август Шипка ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея, като заради събитията ще бъде въведена временна организация на движението през прохода. Това съобщиха от областна администрация Габрово. Едно от най-атрактивните събития в програмата е историческата възстановка Шипченските боеве. Тя ще започне в 13 часа на 22 август, непосредствено след тържествената церемония по поднасене на венци и цветя. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат събитието от август 1877 година, показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса. В София температурата ще бъде 35 градуса, за Ловеч региона 39, толкова и в Пловдив, за Варна и Бургас днес 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Клуба на дейците на културата в Ловеч ще бъде представен годишния алманах за култура и общество Мостове 2026 година. Представенето ще бъде днес от 17 часа и 30 минути. Десетата национална фотографска изложба «Поправи земята» ще гостува в Шумен. От 31 август жителите и гостите на града ще могат да разгледат експозицията пред театъра, а официалното откриване ще бъде в 17 часа. Експозицията включва 24 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна, отличени в националния конкурс «Поправи земята». През последните дни изложбата беше показана и в централната част на Ловеч. Изложбата «Лятна ваканция» представя във Варденската галерия «Папион» живописни и пластични творби на 11 художници, членове на Асоциация Art Knife България. Изложбата «Лятна ваканция» може да бъде разгледана във Варна до 9 септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса. В София температурата ще бъде 35 градуса, за Ловеч региона 39, толкова и в Пловдив, за Варна и Бургас днес 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: 7-7.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: 8 часа стана. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. Новата постоянна експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч, която се намира в Младежкия дом, привлича значителен интерес от хора през последните дни. От откриването на 1 юли постоянната експозиция вече е втора по брой посетители сред обектите на историческия музей в Ловеч. Това съобщи на пресконференция Силвия Вутева от музея. Тя припомни, че експозицията е разположена в общо 7 зали. От началото на август до сега експозицията в Младежкия дом е приела общо 17 групи. За същия период 4 групи са посетили музея Васил Левски, а най-посещаваният до момента обект Какринско ханче е посетен от 14 групи. Подробности по тази тема очаквайте малко по-късно лично от Силвия Вутева в ефира на Радио Зетра. Сега друга важна информация, а тя е колко горещ ще бъде днешния 21 август.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще е слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса. В София температурата ще бъде 35 градуса, за Ловеч региона 39, толкова и в Пловдив, за Варна и Бургас днес 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Edge.
1: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Стана 8:30, отново поглед към синоптичната прогноза тук в ефира на Радио Зетра, след това рубрика за туризъм, за да знаем къде можем да се разходим това лято. Колко горе ще бъде днешния ден, научаваме сега. Температури между 34 и 39 градуса през днешния ден. Слънцево ще бъде, валежи днес и утре няма да има със сигурност. Най-горещо ще бъде в следните точки: Сандански, Пловдив, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Русе. Тези места днес 39 градуса в следобедните часове. В София температурата ще бъде 35 градуса, а във Варна и Бургас днес около 29-30 градуса. Утре времето остава почти без промяна. Все така ще бъде горещо. Такава е синоптичната прогноза, а сега е време да разберем от Нели къде е решила да ни разходи през днешния ден в рубриката си. След това слушаме музика. Напомням ви, че след 10 часа вие може да изберете музиката, която да звучи тук. Още сега пишете съобщение с музикално желание на нашата Facebook страница. Очаквам ви на телефона в студиото 068 60 43 43.
0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
2: Днес ще ви разкажа за Веляновата къща в град Банско, която се намира недалеч от централния площад на града и църквата Света Троица. Сградата е образец на архитектурния тип, укрепена къща от времето на българското възраждане и отворена за посещение през 1977 година. Веляновата къща е построена през 18 век и представлява модерна за времето си двоетажна сграда, изградена от камък и дърво, с приземие, което включва изба и две свързани помежду си скривалища. По време на османското владичество много българи са строили укрепени къщи с скривалища, в които се приютявали при внезапни нападения от османските турци. Зиданата стълба в предверието към скривалището го свързва с стая на жилищния етаж, където са разположени гостната, всекидневната, женската стая и работната стая. Сградата впечатлява най-вече с украсата си, стенописи и дърворезбовани тавани. Дело на уста майстор Велян Огнев, представител на Дебърската художествена школа. Велян Огнев пристига в Банско, за да работи по украсата на храма Света Троица. И местните хора в знак на благодарност му подарили тази къща. Майсторът я изографисал отвътре и отвън, превръщайки я в истинско произведение на изкуството. Особено ценна е стенописната украса на синята стая, гостната и всекидневната, изкуството, вкусната дърворезба на чардака, геометричните и растителни мотиви по югоизточната фасада.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа, добро утро. Горещо време ни очаква през днешния ден. Жълт год за горещини е обявен за цялата страна, без Добрич, Варна и Бургас. Там ще бъде по-хладно, в останалата част от страната ще бъде много горещо за времето след секунди. Сега актуална информация. Вариант 2 за задача 41 беше изтеглен в Министерството на образованието и науката тази сутрин за държавния зрелостен изпит по български език и литература от сесията през август-септември, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни. Изпитът започна преди половин час и включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи за свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за съставяне на текст. Това е задача 41 от изпита. В 435 училища се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература, което е първи за сесията през август-септември. На матурите се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при явяването преди това. Това съобщиха още от Министерството на образованието и науката. Сега ще научим какво ще бъде времето в подробности.
0: Синоптична прогноза.
1: Както казах, жълт код за горещо време е обявен за почти цялата страна, без Варна, Бургас и Добрич. Температурите ще бъдат предимно между 35 и 39 градуса в страната през днешния ден. Както вече казах, най-горещо ще бъде в няколко точки на страната. 39 градуса ще бъде температурата днес в Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Пловдив и Сандански. Това са най-горещите точки през днешния ден. В столицата температурата ще бъде около 35 градуса през днешния ден. За утре промяна на времето не се очаква и в събота очакваме температури до 39 градуса на много места в страната, така че още няколко дни трябва да сме готови за жега. Леко понижение на температурите ще има в неделния ден и в следващата седмица, последната на август. Тук слушаме още любима музика. На всеки 30 минути получавате актуална информация.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Няколко теми сега в ефира на Радио Зетра в 9:30. Сигнал за бомба в административния съд във Велико Търново вдигна на крак полицията. Сигналът за бомба е подаден от лице, което се представило като Путин, което означава, че е, което е заявило, че е поставило бомба в сградата на съда. Взривни материали не са открити. След евакуацията на сградата съобщиха от полицията. Друга тема. Хора с увреждания проведоха с нощи факелно шествие от сградата на Столична община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпа на градска среда, транспорт и независим живот. Проявата беше под наслов «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение и мобилност определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлинно шествие в защита на правата на хора с увреждания. А в Ловеч с нощи се проведе първата от трите прожекции, вечерни прожекции на открито. С нощи при голям зрителски интерес беше показан филма «С деца на море», любима българска класика в киното. Много хора наблюдаваха на площад Тодор Кирков на открито този филм, който на мен ми е любим. Днес ще бъде показан друг филм. От 21 часа са всички прожекции. Можем да гледаме на площад Тодор Кирков от 21 часа «Господин за един ден», също любима българска класика, а утре ще гледаме и филма «Топло». Така като споменавам филмите, пред очите ми са кадри и реплики от тези филми, които ще останат любими за винаги. Ако сте спуснали някои от филмите, до сега не сте ги гледали, предполагам, ако сте младеж, едва ли сте гледали тези филми, заслужава си много с стари филмите, но пък си заслужава много забавни, много хумор, с емблематични български актьори в тях. Прожекциите са всяка вечер от 21 часа на площад Тодор Кирков. До вечера, както казах, отново има такава прожекция.
0: Синоптична прогноза.
1: Към 21 часа ще бъде така по-хладно, но през деня голяма жега ни очаква през днешния ден. Слънце и днес и утре и температури до 39 градуса на места в страната. 35 ще бъде температурата максимална в София, Варна 29, Бургас 30 градуса, а 39 градуса очакваме в Сандански, Пловдив, Велико Търново, Русе и тук при нас. В Ловеч и Плевен температурата ще бъде 39 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новата постоянна експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч, разположена в Младежкия дом, привлича значителен интерес от млади хора, семейства и жители на града. Това съобщи на пресконференция уредникът Силвия Вутева. От откриването на експозицията на 1 юли, тя вече е втора по брой посетители сред обектите на музея.
2: Топлият отпускарски август месец не беше активен период за туристи в нашия иначе красив град. Морето и планината явно са им по-привлекателни, но постоянната ни експозиция в Младежкия дом, която открихме на 1 юли, бе посетена от доста млади хора, семейства и ловчени. Лично аз се заех точно с това, за да проследя потока и дали ще се получи това, което 2 години с колегите работихме и в крайна сметка постигнахме. Откриването на експозиция, която съдържа 7 зали, което за мен, не знам дали всички от вас вече го посетиха, но за мен лично са много интересни. И се оказа, че по брой посетители новата ни експозиция е на второ място след другите ни обекти. Което означава, че действително успяхме да привлечем интерес и да направим достатъчно добра реклама. И другото, което е интересно, че в книгата за впечатления чета отзиви. Хората са доволни, научават ценни неща от богатата история на нашия град и е факт, че голяма част от тях прекарват повече от час, час и половина, разглеждайки различните зали и слушайки увлекателния разказ на нашите скорозводи и уредници. В новата ни експозиция имаме 17 групи, което означава, че вече започваме да приличаме интерес, нали, за групови посещения на фона на 4 в музея Левски, да, от началото на август. В Какринското ханче са 14, по принцип това е най-посещаваният ни обект, но Младежкия дом вече сме с 17, което означава, че започваме да се борим и срещу Какринското ханче, шегувам се, разбира се. Освен това, възрастта е много интересна, защото имаме много студенти, 43 студенти са посетили Младежкия дом на фона на 25 в Какринско ханче, примерно. И тези студенти влизат и аз, понеже ги придружавам, нали, като дежурен уредник, час и половина-два се разхождат, което означава, че те не просто се мотаят, четат всичко, задават въпроси, проявяват страшно супер интерес, а да не говорим за това, че ловчили и пък са впечатлени, че те самите не знаят историята на града си. Събота и неделя е пълно с хора от Ловеч и те също са впечатлени и не са знаели. На практика, че всичко това стоеше в фондовете на музея, никой не го виждаше, освен уредниците, които, нали, аз на Пипков, като отида особено в тази сграда, всеки път се страхувам, че няма да намеря експонатите си или ще бъдат наводнени съответно, а сега вече са добре почистени и са изложени в витрините.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Историческия музей в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, около след обяд горещо. Максималните температури ще са между 35 и 39 градуса в страната. В София 35, Варна и Бургас 29-30 градуса. Най-горещо 39 градуса ще бъде температурата в Сандански, Пловдив, Велико Търново, Русе, Плевен и Ловеч. За утре промяна на времето не се очаква. Слънчево и много горещо ще бъде и в събота. Сега и информация от Агенция Пътна инфраструктура за пътуващите. Временно ограничено движението при километър 55 по пътя Абланица Българене поради репатриране на изгоряло ремарке. Обходният маршрут е по пътен възел Дъбрава, път Казачево, пътен възел Абланица. Трафикът се регулира от пътна полиция. Нашият екип пожелава на всички лек и безаварен път. А сега е време за вашите музикални желания. В следващия час ще пускам песни, които вие може да изберете. Очаквам вашите съобщения на нашата Facebook страница.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие, съобщиха от двете институции. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край, отбелязват от Министерството на правосъдието. В съобщението се посочва, че е необходим комплексен подход към детското правосъдие, реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт с закона, от превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната, предимно между 35 и 39 градуса. За София 35 градуса, по Черноморието 29-30 градуса. Най-горещо ще бъде в Сандански, Пловдив, Велико Търново, Русе, Плевен и Ловеч – 39 градуса. И утре ще бъде слънчево, а температурите остават високи без промяна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общо 43 126 повиквания към телефон 112 са постъпили в дните от 14 август до 21 август. Това е 6% повече в сравнение с същия период на миналата година. Това съобщиха от дирекция Национална система 112 МВР. Най-много сигнали, 14 483, са насочени към центрове за спешна медицинска помощ. Регистрирани са 12 327 сигнала за престъпления против личността и 1013 за престъпления против собствеността. За пожари са постъпили 4597 сигнала в страната, а за транспортни произшествия 2192. Сигналите за битови и промишлени инциденти са 15, за опасни вещества 5, за бедствия 28, за аварии 378. За рисково шофиране или гонки постъпилите сигнали са 101, за изгубени или бедстващи хора 456. Сигналите за нелегални мигранти или бежанци са 12.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната предимно между 35 и 39 градуса. За София 35 градуса, по Черноморието 29-30 градуса, най-горещо ще бъде в Сандански, Пловдив, Велико Търново, Русе, Плевен и Ловеч – 39 градуса. И утре ще бъде слънчево, а температурите остават високи без промяна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: shakalaka till vi dansar duo.
1: Има моменти, които не искам. Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Русе и Силистра. Това показва данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свещов е отчетено понижение с 1-2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Днес примативно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънцево и горещо с максимални температури в страната предимно между 35 и 39 градуса. За София 35 градуса, по Черноморието 29-30 градуса, най-горещо ще бъде в Сандански, Пловдив, Велико Търново, Русе, Плевен и Ловеч 39 градуса. И утре ще бъде слънцево, а температурите остават високи без промяна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие, съобщиха от двете институции. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край, отбелязват от Министерството на правосъдието. В съобщението се посочва, че е необходим комплексен подход към детското правосъдие, реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт с закона, превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция. Общо 43 126 повиквания към телефон 112 са постъпили в дните от 14 август до 21 август. Това е 6% повече в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщиха от дирекция Национална система 112 МВР. Най-много сигнали, 14 483, са насочени към центрове за спешна медицинска помощ. Регистрирани са 12 327 сигнала за престъпления против личността и 1013 за престъпления против собствеността. За пожари са постъпили 4597 сигнала в страната, а за транспортни произшествия 2192. Сигналите за битови и промишлени инциденти са 15, за опасни вещества 5, за бедствия 28, за аварии 378. За рисково шофиране или гонки постъпилите сигнали са 101, за изгубени или бедстващи хора 456, сигналите за нелегални мигранти или бежанци са 12. Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Русе и Силистра. Това показва данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свещов е отчетено понижение с 1-2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Днес превантивно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Новата постоянна експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч, разположена в Младежкия дом, привлича значителен интерес от млади хора, семейства и жители на града. Това съобщи на пресконференция уредникът Силвия Вутева. От откриването на експозицията на 1 юли, тя вече е втора по брой посетители сред обектите на музея.
2: Топлия отпускарски август месец не беше активен период за туристи в нашия иначе красив град. Морето и планината явно са им по-привлекателни, но постоянната ни експозиция в Младежкия дом, която открихме на 1 юли, бе посетена от доста млади хора, семейства и ловчени. Лично аз се заех точно с това, за да проследя потока и дали ще се получи това, което 2 години с колегите работихме и в крайна сметка постигнахме. Откриването на експозиция, която съдържа 7 зали, което за мен, не знам дали всички от вас вече го посетиха, но за мен лично са много интересни. И се оказа, че по брой посетители новата ни експозиция е на второ място след другите ни обекти. Което означава, че действително успяхме да привлечем интерес и да направим достатъчно добра реклама. И другото, което е интересно, че в книгата за впечатления чета отзиви, хората са доволни, научават ценни неща от богатата история на нашия град и е факт, че голяма част от тях прекарват повече от час, час и половина, разглеждайки различните зали и слушайки увлекателния разказ на нашите скорозводи и уредници. В новата ни експозиция имаме 17 групи, което означава, че вече започваме да приличаме интерес, нали, за групови посещения на фона на 4 в музея Левски, да, от началото на август. В Какринското ханче са 14, по принцип това е най-посещаваният ни обект, но Младежкия дом вече сме с 17, което означава, че започваме да се борим и срещу Какринското ханче, шегувам се, разбира се. Освен това, възрастта е много интересна, защото имаме много студенти, 43 студенти са посетили Младежкия дом на фона на 25 в Какринско ханче, примерно. И тези студенти влизат и аз, понеже ги придружавам като дежурен уредник, час и половина, два се разхождат, което означава, че те не просто мотаят, четат всичко, задават въпроси, проявяват страшно супер интерес, а да не говорим за това, че ловчили пък са впечатлени, че те самите не знаят историята на града си. Събота и неделя е пълно с хора от Ловеч и те също са впечатлени и не са знаели на практика, че всичко това стоеше в фондовете на музея и никой не го виждаше, освен уредниците, които, нали, аз на Пипков, като отида особено в тази сграда, всеки път се страхувам, че няма да намеря експонатите си или ще бъдат наводнени съответно, а сега вече са добре почистени и са изложени в витрините.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Историческия музей в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната, предимно между 35 и 39 градуса. За София 35 градуса, по Черноморието 29-30 градуса, най-горещо ще бъде в Сандански, Пловдив, Велико Търново, Русе, Плевен и Ловеч – 39 градуса. И утре ще бъде слънчево, а температурите остават високи без промяна.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. I'm a

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: От областна дирекция на МВР в Ловеч днес съобщиха, че 77-годишен мъж е пострадал при пътен инцидент в Ловеч вчера. Около 17 часа и 30 минути на кръстовището, образувано от улица Доктор Сайко Съев и улица Стара планина, в района на пешеходна пътека, водач на лек автомобил е блъснал 77-годишен пешеходец. Пострадалият е с фрактури на прешлен и ребра и откаран за лечение в болница в Плевен. Водачът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни. По случай е образувано досъдебно производство. Регионалните събития следим и на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате онлайн. Сега следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и пригърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Това съобщиха от полицията. В акцията са участвали служители на Главна дирекция Национална полиция. Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите. Припомням, че на 19 август Спасителният център за диви животни към Зелени Балкани съобщиха, че намерените мъртви птици вече са 9. Загиналите са двойки черни лешояди. През последното десетилетие в България сме загубили над 100 екземпляра защитени грабливи птици, най-често заради незаконно поставени отровни приманки.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и пригърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: далі, далі. Лятната програма на Радіо Зетра. Повече хітове і актуална інформація на всекі 30 минути.
1: Възстановено е движението при 55-ти километър на пътя Абланица-Българене в Ловешко, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Преминаването на превозни средства беше временно ограничено заради репатриране на изгоряло ремарке. Сега нещо любопитно. Най-възрастният човек в света, британката Етел Катаръм, навърши 117 години. Тя е родена на 21 август 1909 година. Британката беше призната за най-възрастния жив човек на света през април 2025 година.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънцево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: You ready, B? Let's go get 'em.

0: closure. So do something I can't get over. Късамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Късамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Във всички общини в област Ловеч трансферът на държавния бюджет показва ръст, като са увеличени средствата на целевите средства за делегирани дейности, така и целевите субсидии за капиталови разходи. Това показва становище, изготвено от Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч относно средствата за държавно делегираните дейности съгласно Закона за държавния бюджет за 2026 година. Документът беше представен на пресконференция от Ветослава Атанасова, областен координатор на КНСБ в Ловеч. Становището има за цел да предостави обективен и структуриран анализ, определящи бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общините от област Ловеч за периода 2025-2026 година. Документът се явява инструмент за повишаване на институционалната прозрачност и информираността на обществеността по отношение на разпределянето на публичния ресурс. Подробност, данните и цифрите за всяка една община може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица кръскотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра 107,2.

0: се погледнем.
1: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
2: 435 училища се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На изпита днес се явиха тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращи предмети и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще бъдат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежие до на морето, 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и пригърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. Понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие, съобщиха от двете институции. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край, отбелязват от Министерството на правосъдието. В съобщението се посочва, че е необходим комплексен подход към детското правосъдие, реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт с закона, от превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция. Общо 43 126 повиквания към телефон 112 са постъпили в дните от 14 август до 21 август. Това е 6% повече в сравнение с същия период на миналата година. Това съобщиха от дирекция Национална система 112 МВР. Най-много сигнали, 14 483, са насочени към центрове за спешна медицинска помощ. Регистрирани са 12 327 сигнала за престъпления против личността и 1013 за престъпления против собствеността. За пожари са постъпили 4597 сигнала в страната, а за транспортни произшествия 2192. Сигналите за битови и промишлени инциденти са 15, за опасни вещества 5, за бедствия 28, за аварии 378. За рисково шофиране или гонки постъпилите сигнали са 101, за изгубени или бедстващи хора 456, сигналите за нелегални мигранти или бежанци са 12. Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Русе и Силистра. Това показва данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свещов е отчетено понижение с 1-2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Днес примативно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Това съобщиха от полицията. В акцията са участвали служители на Главна дирекция Национална полиция. Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите. Припомням, че на 19 август Спасителният център за диви животни към Зелени Балкани съобщиха, че намерените мъртви птици вече са 9. Загиналите са двойки черни лешояди. През последното десетилетие в България сме загубили над 100 екземпляра защитени грабливи птици, най-често заради незаконно поставени отровни примамки. 435 училища се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На изпита днес се явиха тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращи предмети и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще бъдат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица кръскотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: I'm selfish. Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Български майстори и творци ще могат да вземат участие в традиционната улица на занаятите в Троян, която ще се проведе в рамките на 33-то издание на Български фестивал на сливата. Форумът ще бъде от 19 до 22 септември. Търговските и демонстрационни площи ще бъдат обособени в две основни пешеходни зони в града, площад Възраждане и улица Георги Раковски. Право на участие имат лица, притежаващи валидно майсторско свидетелство или диплома, доказващи професионална квалификация в областта на изкуствата или занаятите. От община Троян уточнява, че кандидатурите с възможност за демонстрация на занаяти ще бъдат разглеждани приоритетно. Заявки за участие по образец се приемат до 3 септември. Таксата за участие е в размер на 92 евро и 16 цента за целия период и следва да бъде заплатена по банков път или на касата на общината до 16 септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. Понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Вече е насрочено публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ловеч за 2026 година. То ще се проведе идната сряда, 26 август, от 17 часа и 30 минути в заседателната зала на общината, а мнения и предложения може да се подават до 16 часа на 26-ти в деловодството на община Ловеч или на електронен адрес община@lovech.bg. Такива ще могат да бъдат представени и по време на самото обсъждане. С тази новина в петъчния следобед на 21 август поставяме начало на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от Ловеч. Привет, госпожи и господа! В навечерието сме на Деня на освобождението на Ловеч. Утре ще отбележим 149 години от освобождението на града от Османско иго и установяването на местно управление. Историческите факти сочат, че едни от най-кървавите и трагични страници в хода на руско-турската война от 1877-1878 година са именно боевете за Ловеч. През лятото на 1877 събитията в града и неговата околност преминават в следната последователност. Първо освобождение на Ловеч на 5 юли, 10 дни по-късно възстановяване на турската власт в града и второ освобождение на 22 август. Да, на 22 август 1877 година, след тежки тридневни боеве, е постигнато трайното освобождение на Ловеч и е създадено българско управление. От безчинствата на редовната турска войска, на черкези и башибозуци из града и околните му села, загиват около 2600 българи. Руските загуби в бойните действия при Ловеч пък са 1675 офицери и войници. Нека си припомним сега и програмата на събитията, с които утре ще бъде отбелязана историческата годишнина. В 10 сутринта в събота в храма Света Троица ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметника в двора на храма. В 10.30 едновременно ще бъдат поднесени венци и цветя на няколко паметни места, свързани с събитието около освобождението. Паметната плоча на Цачо Шишков на едноименната улица, кървавия паметник в квартал Дръстене, паметника на Васил Йонков, Гложенеца, в парка Статеж, черния паметник, белия паметник и паметниците в алеята на българо-руската дружба в парка Статеж. В 11 часа ще започне тържествен военен ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Тодор Кирков на едноименния площад в Вароша. След ритуала, в 12 часа в художествена галерия професор Теофан Сокеров пък ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис «Двари». Всичко това утре. Част от проявите, посветени на годишнината от освобождението на Ловеч, са и няколко културни прояви, за които ще стане дума след минути в предаването. По-късно ви очакват подробности и по други теми. Останете с нас, сега музика.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В навечерието на Деня на освобождението на Ловеч, клубът на дейците на културата в града ще представи новото издание на своят традиционен годишен алманах за култура и общество «Мостове 2026». Това ще стане днес от 17 часа и 30 минути в клуба в Вароша, а входът е свободен за всички. Както вече ви информирахме, новото издание събира 43 различни автори в литературните, публицистичните и историко-мемориалните раздели. В него са представени 18 творци в поезията и 15 в прозата, допълнени от автори на отзиви за книги и исторически статии и спомени, посветени на Ловеч и неговите личности. Сред имената в поетичната част са Алина Стоянова, Галина Петрова, Геновева Цандева, Димитър Минков, Дора Василева, Екатерина Пенчева, Мария Мустакерска, Наталия Георгиева, Нели Виткова, Неделинка Димитрова, Таня Иванова, Стела Генова, Светослав Аврамов, Томчо Богданов, Асен Аврамов, Латинка Златна, Цецка Генова и Цветозар Цанков. В прозата пък се включват Банко П. Банков, Весела Люцка Богданов, Асен Аврамов, Латинка Златна, Цецка Генова и Цветозар Цанков. В прозата пък се включват Банко П. Банков, Весела Люцканова, Вихрен В.

да е възродени, песните на Априлското въстание и историята на Ловешката библиотека. В годините Алманах Мостове се наложи не само като литературно издание, а и успява да създаде богата картина на духовния и културния живот. Своеобразна книга на словото, паметта и изкуството. Мостове 2026 е издание на Клуба на дейците на културата, което е реализирано с финансовата подкрепа на община Ловеч. Художественото оформление на алманаха отново е дело на Тихомир Витков, а на корицата Валентин Узунов. Още веднъж, представянето на изданието е днес от 17:30 в клуба в Вароша.

0: Ловеч. Следобед.
1: Нашият информационен блок в петък следобед продължава. Стана хубава традиция през последните години около 22 август в Ловеч да се провеждат филмови вечери под открито небе. Тази годишното издание на инициативата започна с нощи с прожекция на емблематичната българска комедия «С деца на море». В рамките на лятното кино предстоят още две прожекции. Тази вечер ще бъде показан култовия филм от 1983 година «Господин за един ден» на режисьора Николай Волев по сценарий на Никола Статков. В него участват Тодор Колев, Ицхак Финци, Иван Григоров, Йорданка Стефанова, Силвия Въргова, Павел Попандов и други. В събота пък ловчели и гостите на града могат да гледат комедията «Топло» от 1978, чийто сценарист и режисьор е Владимир Янчев. В актьорския състав личат имена като Стефан Данаилов, Григор Вачков, Тодор Колев, Наум Шопов, Георги Черкелов. Прожекциите са на специален екран на площад Тодор Кирков във Вароша с начален час 21 и със свободен достъп за всички. Друга проява в културния живот, която е част от програмата на Община Ловеч за отбелязване на 149 години от освобождението на града, е традиционният национален пленер по живопис «Дуари». Той се провежда за 13-ти пореден път, а изложбата с творбите от пленера ще бъде открита утре, събота, в 12 на обяд в художествена галерия професор Теофан Сокеров. С кратка информация за пленера сега ще чуем директора на галерията Валентин Узунов.
2: В момента се провежда националния пленер «Дуари» за 13-ти пореден път. Винаги до сега канихме по един скулптор и Янковата къща в двора по една пластика винаги имаше, ама ние го напълнихме двора, така или иначе. От 2-3 години изложбата «Отчет от пленера» е в залите на художествената галерия. Различното в този пленер е, че този път трима скулптори с малка пластика участват и 7 живописица. Съвременни български художници, известни по-своему. И така, в събота, 12 часа, ще открием изложбата от пленера. Също така, в рамките на тези дни, нова постоянна експозиция има в голямата зала на галерията с класическо изобразително изкуство, изключително живописни произведения, които притежава фонда. Много интересни и по-различни от миналогодишната постоянна такава.
1: Валентин Узунов, директор на Ловешката художествена галерия професор Теофан Сокеров за 13-тия национален пленер по живопис и скулптура «Дуари». В него участват творците Атанас Колев, Божидар Тонев, Долорес Дилова, Евгений Недев, Иван Велчев Йово, Любен Генов, Мария Райчева, Пламен Проданов, Спас Дочев и Станимир Видев.

делегирани дейности, а именно една голяма част от този персонал са и наши членове на КНСБ. Представени са също темповете на нарастване през 2026 година спрямо 2025, но и процесите на намаляване на средствата в определени функции. Тези трансфери от основните бюджетни взаимоотношения включват средствата в следните направления, именно общата субсидия за делегираните от държавата дейности, които се използват за финансиране на държавно делегираните дейности, които държавата е възложила на самата община. Също така общата изравнителна субсидия. Чрез нея се осигуряват минималните стандарти на местните услуги за гражданите, независимо от доходите на общината, трансферите за зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища, целевата субсидия за капиталовите разходи, трансферите за други целеви разходи на местни дейности –

0: това са средствата, които компенсират разходите при промяна на минималната работна заплата. Разпределението в област Ловеч са изложени именно по общини, като от основните бюджетни взаимоотношения за 26-та година е с 8,57% повече от 2025 спрямо 25-та година, като разпределението на средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности с 9,75% повече през 26-та. Общата изравнителна субсидия е увеличена с 0,03%. За зимното поддържане и снегопочистването на общинските пътища за община Априлци с 0,23% повече. Целевата субсидия за капиталовите разходи е увеличена с 8,46% и трансферите за други целеви разходи за местните дейности с 11,55% повече. От община Ловеч също така получават 7,58% повече през 2026 година спрямо тези от 25-та. Ще подчертая само, че средствата са увеличени за всяка една община от областта. По отношение на средствата за държавно делегираните дейности, където заетият персонал в голямата си част, както подчертах, и с принадлежност към КНСБ, са представени именно по функции, като функция за общи държавни служби. Има КНСБ, има синдикални организации, в частност в Ловеч, Луковит, Ябланица. За община Ловеч средствата за служителите на общинската администрация в бюджет 26 е с размер 1 млн. 696 600 евро, като има нарастване спрямо 2025 година с 10% 61. Съгласно утвърдения бюджет за 26-та година не са предвидени средства за увеличение на възнагражденията на персонала в държавно делегираните дейности и увеличение на минималната работна заплата. Нашето становище, така както и беше в изложението, във функция социално осигуряване, подпомагане и грижа, ръстът при стандартите е средно с 12,5%. Които средства държавата привежда ежемесечно към общините. Следва да проведем разговори с местната власт и част от тези средства да бъдат насочени именно към персонала, който е зает в тази дейност. Регионален съвет на КНСБ Ловеч очаква с нетърпение проекта бюджетите на общините от областта, за да се запознаем с политиката по доходите, които така не се очаква съществена промяна в трудовите възнаграждения до края на 26-та година, но пък има възможността да се изговорят какво може да се предвиди за процеса на 27-ма.
1: Светослава Танасова, областен координатор на Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няма кризисна ситуация в АЕЦ Козлодуй, въпреки намаляването на мощността на пети блок с около 120 мегавата заради продължаващото критично понижение на нивото на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова на пресконференция. Мощността на пети блок е малко над 1000 мегавата. По думите на министъра, намаляването на мощността е превантивна мярка, предвидена в плана за действие на централата при ниски нива на Дунав. Ситуацията е под контрол, каза Петрова. Заместник изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Андрей Красночаров обясни, че намаляването на мощността има за цел да улесни работата на помпите на бреговата помпена станция, която осигурява охлаждаща вода за турбините на 5 и 6 блок. Вече над 44 000 души в страната се възползват от предимствата на електронно здраве, стана ясно днес. От няколко години Здравната каса пусна дигитално приложение Е-здраве, с което всеки регистриран здравно осигурен потребител може да проверява извършени прегледи, отпуснати направления, издадени рецепти, хоспитализации и други. Регистрацията се прави в офиса на съответната регионална здравна каса или в регионалната здравна инспекция, лично със своя мобилен телефон. Апликацията улеснява много пациентите и е много удобна за проследяване на медицински прегледи и манипулации.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Утре, 22 август, Ловеч ще отбележи 149 години от освобождението на града от османско иго и установяване на местно управление. Гражданите могат да се включат в едновременното поднасяне на венци и цветя на всички паметници в града от 10 часа и 30 минути, също така да присъстват от 11 часа пред паметника на Тодор Кирков в квартал Вароша, където ще се проведе гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасяне на венци и цветя. В 12 часа в изложбената зала на художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложбата от 13-я национален пленер по живопис Довари, който се провежда през последните дни в Ловеч. Повече от 30 автентични носии са част от експозиция, потредена в Музея на планината и хората в Банско, съобщиха от Общинския прес-център. Носиите са от различни краища на страната и са част от колекцията на Мартин Влахов, а експозицията събира пъстротата на традиционните български облекла от региона на Елешница, Белица, Гоце Делчевско, както и от Ямболско, Софийско, Пловдивско, Сливенско и от региона на Сандански. В изложбата могат да се видят още и носии от Котел, Казанлък, Карнобат, Елхово и други краища на страната. Експозицията може да бъде разгледана до края на месец октомври в Музея на планината и хората в Банско. За трета година Ловеч ще бъде домакин на Twin Towns and Friends, фестивал на побратимените градове и приятели, който ще се проведе от 25 до 27 септември. В тридневния празник са предвидени концерти, изложби и демонстрации на занаяти, както и стандове с традиционни храни и напитки. Гостите ще имат възможност да се докоснат до различни култури, творчество и кухня.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица кръскотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. Понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие, съобщиха от двете институции. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край, отбелязват от Министерството на правосъдието. В съобщението се посочва, че е необходим комплексен подход към детското правосъдие, реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт с закона, превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция. Общо 43 126 повиквания към телефон 112 са постъпили в дните от 14 август до 21 август. Това е 6% повече в сравнение с същия период на миналата година. Това съобщиха от дирекция Национална система 112 МВР. Най-много сигнали, 14 483, са насочени към центрове за спешна медицинска помощ. Регистрирани са 12 327 сигнала за престъпления против личността и 1013 за престъпления против собствеността. За пожари са постъпили 4597 сигнала в страната, а за транспортни произшествия 2192. Сигналите за битови и промишлени инциденти са 15, за опасни вещества 5, за бедствия 28, за аварии 378. За рисково шофиране или гонки постъпилите сигнали са 101, за изгубени или бедстващи хора 456. Сигналите за нелегални мигранти или бежанци са 12. Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Това съобщиха от полицията. В акцията са участвали служители на главна дирекция Национална полиция. Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите. Припомням, че на 19 август Спасителният център за диви животни към Зелени Балкани съобщиха, че намерените мъртви птици вече са 9. Загиналите са двойки черни лешояди. През последното десетилетие в България сме загубили над 100 екземпляра защитени грабливи птици, най-често заради незаконно поставени отровни приманки. 435 училища се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На изпита днес се явиха тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращи предмети, държавният изпит по професионална квалификация, са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще бъдат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Производители на праскови от Сливенско ще протестират на 24 август заради ниските изкупни цени и затруднената реализация на продукцията. Това съобщиха представители на браншова камара Плодове и зеленчуци Сливен по време на среща с кмета на Сливен и областния управител. Мирният протест ще започне в 7 часа на 24 август. Най-възрастният човек в света, британката Етел Катъръм, навърши 117 години. Тя е родена на 21 август 1909 година. Британката беше призната за най-възрастния жив човек на света през април 2025 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер. 1, 2,

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Във всички общини в област Ловеч трансферът на държавния бюджет показва ръст, като са увеличени средствата на целевите средства за делегирани дейности, така и целевите субсидии за капиталови разходи. Това показва становище, изготвено от Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч относно средствата за държавно делегираните дейности съгласно Закона за държавния бюджет за 2026 година. Документът беше представен на пресконференция от Ветослава Атанасова, областен координатор на КНСБ в Ловеч. Становището има за цел да предостави обективен и структуриран анализ, определящи бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общините от област Ловеч за периода 2025-2026 година. Документът се явява инструмент за повишаване на институционалната прозрачност и информираността на обществеността по отношение на разпределянето на публичния ресурс. Подробно с данните и цифрите за всяка една община може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Новата постоянна експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч, разположена в Младежкия дом, привлича значителен интерес от млади хора, семейства и жители на града. Това съобщи на пресконференция уредникът Силвия Вутева.
2: Топлия отпускарски август месец не беше активен период за туристи в нашия иначе красив град. Морето и планината явно са им по-привлекателни. Но постоянната ни експозиция в Младежкия дом, която открихме на 1 юли, бе посетена от доста млади хора, семейства и ловчени. Лично аз се заех точно с това, за да проследя потока и дали ще се получи това, което 2 години с колегите работихме и в крайна сметка постигнахме откриването на експозиция, която съдържа 7 зали, което за мен, не знам дали всички от вас вече го посетиха, но за мен лично са много интересни. И се оказа, че по брой посетители новата ни експозиция е на 2-ро място след другите ни обекти, което означава, че действително успяхме да привлечем интерес и да направим достатъчно добра реклама. И другото, което е интересно, че в книгата за впечатления чета отзиви, хората са доволни, научават ценни неща от богатата история на нашия град. И е факт, че голяма част от тях прекарват повече от час, час и половина, разглеждайки различните зали и слушайки увлекателния разказ на нашите скорозводи и уредници. В новата ни експозиция имаме 17 групи, което означава, че вече започваме да приличаме интерес, нали, за групови посещения на фона на 4 в музея Левски. Да, от началото на август. В Какринското ханче са 14, по принцип това е най-посещаваният ни обект, но Младежкия дом вече сме с 17, което означава, че започваме да се борим и срещу Какринското ханче, шегувам се, разбира се. Освен това, възрастта е много интересна, защото имаме много студенти. 43-ма студенти са посетили Младежкия дом на фона на 25 в Какринско ханче, примерно. И тези студенти влизат и аз, понеже ги придружавам, нали, като дежурен уредник, по час и половина-два се разхождат, което означава, че те не просто се мотаят, четат всичко, задават въпроси, проявяват страшно супер интерес, а да не говорим за това, че ловчани пък са впечатлени, че те самите не знаят историята на града си. Събота и неделя е пълно с хора от Ловеч и те също са впечатлени и не са знаели на практика, че всичко това стоеше в фондовете на музея и никой не го виждаше, освен уредниците, които, нали, аз на Пипков, като отида особено в тази сграда, всеки път се страхувам, че няма да намеря експонатите си или ще бъдат наводнени съответно, а сега вече са добре почистени и са изложени в витрините.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Историческия музей в Ловеч.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 29 градуса във Варна и Бургас. Утре за София 35 градуса, за Ловеч 38. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и пригърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно над Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите ще се понижават бавно и във вторник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radio Zetra.
1: Погледни ме, с теб отново сме сами, в цяла София вали, вали.